Di urutan ke-18 atau 18 jatuh kepada Olivia Rodrigo, The Cure. Dan di urutan ke-17 jatuh kepada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Di urutan ke-16 jatuh kepada Stateside, Pink Panthers, feat. Zara Larsson.